0: da in unem Deo. Pater omnipotente, pater in cielo eterne, disipilium omnium et invisibilium, et in unem Dominum Iesum Christum, filium Deo unigenitum. Ex Padre natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum non patum consubstantialem Patri, per quam omnia fata sunt. Qui propter nos homines, et propter nostrum salutem descendit de cielis. Et incarnatus est de Spiritus Sanctus ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis supancipilato basus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in cielum sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in spiritum sanctum dominum et vivificantem, qui est Padre, filioque proceri, qui cum Patri, filio simul adorator, et con glorificator, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, convite eor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrexionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.